0: Ling Gungam san.
1: Gungam san la.
0: No, Gungi Jin Sen Khan Shui na.
1: Da Pichun Na Yin Kila Ma Jai Yurin.
0: No, no, Lin Sen, Sichun Da La Ma Jai Yurin la.
1: Nga Tinshi Sa Jai Ni Yin la.
0: No, no, Lin Sen. Kira Li Jai Na Chun Na Jai Na, Dembi Kien Zala Gai Da Nan Bi. Nga Zui Lung Sip Di Soya Pinyin na.
1: Nga Yang Jai Su La Da, Si Sya Wa Ti Tung Na Ngai Sin Da, Tarang Bam Nuk Kawa Nuk Jai Su
0: La. Ba San La Jai La.
1: Nga Yang Jai Su La Da, Ke Ba San La Ni Lin Jai. Ni kusu se tan thawa lamdo ta shi wa thun tu wa thiringa ne gun da yong ta shi mun di shi a yin la lenje ni
0: la la ta che na
1: ti ni da pham de shi shi cha da gi le ta ne yu besu la pem ba na mi lenje che a da ti ti na mi lenje che chu chu bo bo chung da la che a da wa mo che a da thun zum che ni lo ga na yu bi ji bi तो जो वहां से लेते सोनम ट्रैसी लेते सोनम दवा लेते दवा लेते दवा थिरिंग लेते पासाम थिरिंग लेते पासाम तोब लेते छुटते हुए से लेते लुपसांग लेते तिनी लिंजी ना ये भी कुंभ तो चे लेते जिले से डाले ले बुया यिंग ले
0: नो नो
1: गला तिनी सुंशे जी बुने अन्य फिर से डाले
0: नो सुंशे खरी ना
1: तिन बच्चन से लिटांग ये जिदू
0: जिदू लिसे लो लो तुम जिस ना रो ना ला
1: नसे नम्दसे रो ना
0: लिसे लो